0: KrF-politiker som i fullt alvor var ute og sa at han mente at alle unger burde bare skulke skolen i morgen. Hæ? At det burde bare være greit at
1: en
0: ingen...
1: En KrF-politiker?
0: Ja! Han mente det. At ingen burde komme på skolen i morgen, fordi det er så viktig å se fotballkamp i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ja, men jeg forstår det jo. Det er jo lenge siden Norge har spilt i VM.
0: Ja, jeg har ventet 28 år på dette.
1: Ja, ikke sant? Og typen min også, han er som en sånn lite barn hjemme nå, som bare går rundt og tripper. For han gleder seg så fælt. Han kan jo ikke vente, han har lagt de planene i dag. Jeg derimot, jeg har ikke tatt meg fri i morgen.
0: Nei, du skal på jobb.
1: Jeg skal på jobb. Så jeg tror faktisk ikke jeg får sett kampen engang, fordi jeg må jo legge meg klokka 9.
0: Ja, du må jo egentlig det da.
1: Ja, og kampen begynner hver dag, 12.
0: Ja, du kommer jo sikkert til å våkne når typen den kommer hjem. Ravende norsk der, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså med flagg veivende og... Jeg tror ikke den kjeften står stille da.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Vi kommer sikkert til å møtes i døra i det han kommer hjem, så skal jeg dra på jobb.
0: Ja, det er sant.
1: Det er sånn livet blir fremover nå.
0: Men det som er litt så, det er jo gøy, fordi når fotball-VM kommer, og hvis det er noen som er fotballinteressert, da, så blir det som barn liksom. Jeg blir i hvert fall det da. Altså, det er jo klistermerkealbum og hele pakka.
1: Ja.
0: Og i dag så har jeg jo en plan. Jeg skal få min kompis Ali, som er akkurat som meg. Han er like barnslig liksom. Vi er like gamle omtrent da. Altså, jeg er 45, jeg tror kanskje han er 44, men samme det.
1: Ja.
0: vi er jo menn i vår verste alder på en måte.
1: Ja.
0: Som da skal samle oss. Det er bare oss to, tror jeg.
1: Ja.
0: Så vi skal slumber party. Han skal ligge over.
1: Nei! Har du avtatt overnatte?
0: Ja, vi må overnatte. Så han har med seg pysjen og sånn da. Så vi skal ha slumber party der og liksom se masse kamper. Fordi det er jo Norge begynner jo ved midnatt, og så er det Argentina 3 på natta eller noe sånt.
1: Åja, for dere må se den også, så er vel Frankrike før Norge-kampen igjen?
0: Ja.
1: Så dere skal få med dere alle de tre kampene?
0: Ja, vi tenkte det når vi først da har tatt oss fri fra jobb, så må vi jo liksom utnytte det for det det er verdt. Så vi skal se alt som er. Men nå har det kommet et litt skjær i sjøen der.
1: Åh!
0: altså, livet skjær da, på en måte bare sånn, har kommet litt i veien der. Fordi jeg fikk nå en mail fra vaktmesteren i bygget hos meg, at i morgen klokka 10... på morgenen da, på en måte.
1: Ja.
0: Så skal noen bytte alle de der telefonene som du slipper folk inn i bygget med.
1: Så du må våkne tidlig med det?
0: Jeg må på en måte våkne litt tidlig, men jeg vet ikke om det går, fordi altså, Argentina-kampen er ferdig klokka 5.
1: Ja.
0: Og la oss si at jeg går og legger meg da og får sovne klokka 6, da, så har jeg sovet sånn 4 timer. Når det da plutselig kommer til å komme en håndverker inn, og se to 45 år gamle menn, ligge en på sofaen halvnaken der, og en annen fyr liksom på rommet ved siden av deg, og bare være helt ute og sånn, hei, vi har ikke bestilt noen room service! Hva er det som skjer? Hva er det som skjer her nå?
1: Men det er altså så dårlig gjort da, man gjør det i morgen, liksom.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Har ikke fått med seg at det er kamper hele natt, eller?
0: Har du ikke fått med seg at alle skal bare ligge rett ut da, de som ikke skal på jobb, på en måte?
1: Har du ikke fått med seg at menn 40 pluss skal overnatting og ta klistremerker inn i bøkene sine?
0: Og jeg har vurdert, fordi det stod liksom sånn, hvis det er noe som er ubeleilig med dette, så si ifra, så kanskje vi kan liksom, ikke sant, kanskje han kan komme 11 eller 12 da. Men jeg synes det var så flaut å forklare grunnen til at jeg...
1: Nei, sorry, jeg og en kompis skal overnattingsparty.
0: Så jeg bare tenker, han får bare komme, det får jeg bare ta, liksom.
1: Ja, så det blir ikke ordentlig fri på deg, Mara, for du må tidlig opp.
0: Jeg må litt grann tidlig opp, men ikke så tidlig, da.
1: Nei, herregud, vet du hva? Du har ikke så mye å klage på.
0: Nei, jeg klager
1: når du har så snill sjef som gir deg fri for å kunne se på fotball.
0: Jeg er helt enig.
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til det er noe sånn jentegreier, sånn, ja, men det var jo finale på Love Island, jeg må ha fri.
0: Ja, for hva er det som skjer sånn cirka liksom, hvert 28 år som gjør at du måtte tatt fri fra jobb?
1: Nei, absolutt ingenting.
0: Nei.
1: Absolutt ingenting.

0: flere her som sier Akvakjell også. Gjøken gukker, og det er skyfri soloppgang. 3 plussgrader bare.
1: Uff da.
0: Det har jo noen steder vært minusgrader også. Og han har sovet bra, vært våken et par ganger da. Så må det gjerne bli, når man blir litt eldre, så våkner man litt oftere på natta innimellom.
1: Men ikke på grunn av kamp, kanskje.
0: Nei.
1: Venke også, i tømmerstua si, sier at det her er veldig god energi og atmosfære, så jeg sover godt. Men Sirkeline, katten, vil inn og ut et par ganger i løpet av natta. Kan ikke lage katteluke i den nærveide døra fra 1870-tallet. Og det der har jeg slitt med selv. Katter som står og mjæver, så vil de inn, så vil de ut, de er nattedyr. Å, faen meg, det svarer strev.
0: Ganske mye mas. Men noen har vært våkne litt mer frivillig også. God morgen, Gro.
2: God morgen.
0: God morgen. Fortell hvordan natten din har vært.
2: Nei, den har vært lang, men moro.
0: Ja, hva har du gjort?
2: Jeg har vært og sett på kamp, da.
1: Ja, hvor da?
2: Ja, jeg har sittet hjemme.
1: Ja.
2: Jeg har sittet oppe i natt og fått med meg. Kunne ikke la meg her.
0: Og har du gjort noen spesielle tiltak hjemme? Her sitter vi omgitt av flagg og jeg vet ikke hva alt, men hvordan er det hjemme hos deg?
2: Nei, altså der, jeg har ikke akkurat pyntet litt, det har vi ikke.
1: Men hadde du planlagt at du skulle være våken, eller tok du det litt på gefilen, eller jobbet du da opp mot å holde deg våken?
2: Jeg jobbet meg opp mot å være våken, fordi jeg står jo opp 4-5 hver dag på grunn av jobb.
1: Ja.
2: Så det ble et par monster ettermiddag i går, ja.
1: Samme her, vet du. Vi står opp, så vi har hatt like dårlig med søvn alle vi tre da.
0: Ja, for Gro, du bor altså i Sverige, men hvor jobber du?
2: Jeg jobber i Fredrikstad.
0: Ja,
1: en liten
0: så da får du en liten tur over grensen i dag?
2: Ja da, det gjør jeg, hver dag.
0: Ja, men er du våken nok til å kjøre bil?
2: Ja da, det er jeg. Har fått i meg en kopp kaffe, jeg kjørte, og nå går det faktisk på monster.
1: Okay. Ja, det blir mye kaffe og monster i dag, føler jeg, over det ganske land.
0: Veldig bra.
2: Ja.
0: Gro, ha en ordentlig fin dag, så god som den kan få blitt, og her skal du få med deg en god del fra hva som skjedde i natten, også musikalsk.
3: Kan vi på P4 nå?
4: Ja, det kan være. Nei!
5: Er det Erling Braut Haaland for Norge?
6: Norge

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, hva gjør man som enslig far uten barnehageplass når man også er omreisende forretningsmann? Marius har løsningen.
2: Vi får barnehagene, det er Turi.
3: Hei du, det er Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
2: Ja, hei.
3: Du, jeg skal reise går i morgen, og så har jeg sønn min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
2: Nei. Hvis du ikke har barnehageplass.
3: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
2: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
3: Ja, men det er jo bare én gutt dette her.
2: Ja.
3: Han er 2,5 år gammel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, du må jo søke barnehageplass.
3: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det. Kan
2: du
3: jo
2: bare... har jo ikke noe drop-in...
3: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det en gutt jeg snakker om dette her en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
2: Nei, men så... det ikke lov.
3: Men jeg kan ikke ta med ham til Zürich, det skjønner jo du også. Det går jo ikke. Ja.
2: Men og sånn som det er når nye barn starter i barnehage, så er det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
3: Ja, men han er trygg og god gutt, så det er ikke noe problem. Jeg er nødt til å dra, skjønner du, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
2: Nei, du kan ikke det. Hvor er han en ellers da?
3: Ja, han pleier å være hos moren sin.
2: Ja.
3: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
2: Ja, men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig ledere.
3: Ja, kan hun ta meg imot da?
2: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
3: Ja, fint. Takk.
4: Vi får barnehagen, det er Solveig.
3: Ja, Solveig, er det du som er daglig leder?
4: Ja, hva gjelder
3: det? Ja, det er Messerschmidt her jeg ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag.
4: Nei, vet du, nå tror jeg det noe feil her,
3: altså. Nei, nei. Altså, jeg, kort fortalt, da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der. Det skjønner du sikkert.
4: Ja, og du har ikke barnehageplass.
3: Nei, det er det som er problemet, så jeg må bare
4: ha med... Nei, da må det bli sak mellom deg og mor, det kan
3: jeg... Nei, men dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
4: en dag. Det har jeg vondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
3: Jeg sier, jeg leverer ham uansett.
4: Vet du, hvis du jeg vet ikke om du hører, jeg skjønner at du er en kinkig situasjon, ja. Privat.
3: Har du noen sånn intern mail? For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen.
4: Nei,
3: med sønnen sin.
4: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
3: Jo, det kan du.
4: Nei,
3: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
4: Ja da. Gjør det.
3: God morgen, dette er P4 som har ringt og lurt deg.
4: Mm. Hæ? Lurt meg?
3: Ja!
4: Faen! Hvem er det som har ringt? Nei, fra P4?
3: Ja.
4: Nei! Klarte jeg meg bra, eller?
3: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
4: Hva er diplomatisk,
3: ja? At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, vår gode venn Marius Kopperud.
2: God morgen. Og det er det jo, altså.
1: Ja, vitterlig.
2: Jeg så det på vei til jobb i dag, hvordan det, alle gikk og smilte, og det er sånn hilset, det er en sånn egen stemning.
3: Ja, så bra.
2: Og alle har litt sånn slitt buksebak, for man sitter og vrir seg så immer i sofaen, og så blir sofatrekket blir nuppete.
1: Ja vel.
3: Det, ja.
2: Ja, kjempeproblem når man gjør det bra, eller det er spennende fotballkamper, er at det blir snuppete sofatrekk.
1: Jaha.
2: Morten har tipset om at kona har, de har jo helt ny sofa, og så har det nuppet seg, så hun, hun har levert inn trekket og klagd og sånt da.
1: Oh.
2: Men vi, og der hjelper vi til.
4: Hallo?
2: Ja, hei, det er Martin Dale som ringer fra Bohus.
4: Ja, hei.
2: Du, nå har vi hatt det sofatrekket du klagde på til analyse hos fabrikken vår.
4: Ja.
2: De sier dette er brukerfeil da.
4: Brukefeil, ja, ja vel.
2: Selvforsylte nupper og rifter i stoffet står det her.
4: Ja, hva jeg har gjort feil da?
2: Ja, du har vasket det, ikke sant?
4: Jo,
2: og da har
4: det er jo derfor glidelåsen gikk når jeg skulle sette på trekk igjen. Nei, og det er jo,
2: Så har du brukt tøymykner, antagelig?
4: Nei, det har jeg ikke gjort, niks kompliks.
2: Det er hva analysen viser da.
4: Ja, det er helt feil. Ja, vet du hva? Det er løgn. Ja.
2: Det er ingen løgnalser i laboratoriet vårt.
4: Den det nekter jeg godta. Jeg har et kort program på 30 grader som tar 20 minutter. Jeg har ikke brukt tøymykner.
2: Jo, det har du.
4: Det har jeg ikke gjort.
2: Jo, det står svart på hvitt i analysen her.
4: Du
2: har antagelig brukt tøymykner på klær som du har sittet med i den sofaen, og så flytter de enzymene seg over til sofatekstilene.
4: Ja, men hvordan skal jeg kunne... Da må du jo si fra at ikke sofaen kan brukes, da.
2: Det står
4: du må jo være at enig at dette er tullete.
2: Ikke når det står ettertrykkelig at du ikke skal bruke tøymykner.
4: Ja, men jeg har ikke brukt tøymykner.
2: Å jo, du har jo det.
4: Nei!
2: Jo.
4: Jeg, null, hva jeg har hatt på klærne mine er noe en ting. Jeg har jo ikke brukt tøy når jeg vasket den. Vi må jo kunne bruke det som en vanlig sofa. Da måtte du jo selge oss. Det sto at det var et ekstra slitesterkt stoff en sofa vi kan bruke.
2: Mange tusen Martindale.
4: Ja, og så skal jeg, da må du jo si fra, men husk at du kan ikke ha vanlige klær på når du sitter i sofaen. Og vi er to
2: voksne. Vanlige klær kan du fint ha, men du kan ikke bruke tøy mye.
4: Da må dere opplyse om det.
2: Ja, det har vi gjort.
4: Nei, hvor har dere gjort det hen?
2: Under sofaen, riktig nok på kinesisk, på en sånn label under, så du kan se det står
4: at ikke
2: der.
4: Jeg kan ha tøybykene på klærne mine?
2: Det er ganske basic knowledge for å si det på godt norsk.
4: Hæ?
2: Mm.
4: Er det en tulletelefon dette her?
2: Nei, tvert imot. Og vi må også ta oss litt betalt for den analysen, for den er ganske...
4: Du vet hva? Jeg legger på dette her, dette er bare...
2: Men for, var det som du ser det på når det er trukket på kortet ditt da, 4-5 tusen kroner for analysen? Skal vi treffe ringe opp igjen, kanskje?
4: Hallo?
2: Ja, vi ble vist brutt det.
4: Nei, jeg brøt, hva er dette for noe?
2: Nei, de mener i analysen at du også kan ha brukt noe sandpapir for å lage nupper selv.
4: Du vet hva, jeg legger på.
2: Nei! Ok, vi prøver en siste gang.
4: Ja?
5: Hei, det er Terje fra HR i Bohus som ringer. Har du vært litt ufin med en kollega av meg?
4: Dette er bare tulletelefoner.
5: Og, har du en mann som liker å tulle, kanskje?
4: Det kan hende jeg har.
2: Kan det hende at han har tipset P4 om at du er litt frustrert over det sofatrekket?
4: Det kan nok godt hende det.
2: Går det greit med deg?
4: Ja, ja så vidt.
2: Fyrte vi deg litt opp?
4: Ja, det kan du godt si.
2: Er du fortsatt glad i mannen din?
4: Jo, i og for seg. Hevn er søt, er ikke noe som heter det.
2: Vær grei med
4: han
2: da.
4: Ja, han kommer snart.
2: Ja. Ha det.
4: Ja, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Show must go on, og nå har festen kommet inn hit, Mikke.
1: Det ikke dårlig tilfelle med tanke på såpass få timer søvn, hvis du opplever meg som en fest. Ja. For det var sånn jeg valgte å tolke det.
0: Ja, men jeg synes du takler det ganske bra. Har du, vet du hvor mange timer du har sovet?
1: Ja, vet du hva, jeg heldig. Jeg fikk sove ganske lenge. Jeg sovna 2:30, og sto opp litt senere enn deg.
0: Ja.
1: Så jeg sånn passe utvilt. Merker sikkert etterpå. Men du, altså du jo nærmest

0: Raise your glass, og det var mange som hevet glasset i natt, altså. Hvis du en av de som sliten i dag, så skal du få en gjeng her som jeg tipper enda mer slitne akkurat nå. Otto Rangstad var på Ullevål med supporterne i natt.
1: Det så deilig!
2: Nå vi i gang, og vi skal hele veien!
3: Kan jeg bare spørre, hvordan var dette?
4: Det helt fantastisk. Det helt utrolig. Det så deilig!
5: Det så jævla bra. Det så jævla bra.
3: Hva tenker du om kampen da?
4: Nei, hva det å si? Det helt... Det blir ikke bedre. Blir det 4-1. Det tre mål pluss.
1: Det faen meg finale. Vi ligger over i Frankrike. Det faen meg finale. Hør på Sole Solbakken.
6: Det beste jo at Norge vinner 4-1 da. Du gæren?
7: Det var kjempegøy. Det så stas å se Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
3: Du tror vi tar hele, tar vinner VM-guld?
7: Vet du hva? Det positivt. Det bare positivt å være optimistisk, tenker jeg. Og helt ærlig, se på de spillerne. Gutta våre er skamrå. Helt ærlig. Det mulig. Jeg sier ikke vi tar den, men jeg tror at vi klarer det.
3: Man får jo veldig høye forventninger av å se det Norge kan levere. Hvor langt tror du Norge kan ende opp med å gå?
8: Nei, vi har jo sett nå at det ligger jo godt til sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror på finalen, altså. Jeg er optimistisk, så ja.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette er popkonge.
2: Og konge I dag kan bli kong Willy Bratli fra Spydeberg. Hei Willy!
3: Hei hei!
2: Og akkurat nå sitter du da I, ja det blir vel en lastebil da, håper jeg.
3: Ja, en tankbil.
2: Ja.
3: Og sitter på Vossveien I kø.
2: Ja. Ja, for du kjører ikke ut drivstoff I kanner I baksettet.
3: Nei, den tiden forbi.
2: Ja, det egentlig litt godt å høre. Du har da gode sjanser egentlig, så, altså du må jo klare det I dag da, selvfølgelig, men det jo ingen andre som har klart det denne uka, så da ligger du uansett ganske godt an til å vinne grillen på fredag.
3: Ja.
2: Men før det så skal du da løse W, L og Y for Yankee. Ja. Du klar?
3: Ja.
2: Ja, men det passer veldig fint, for da kan vi sette I gang. Her kommer de I den rekkefølgen. Ok.
3: Ja, første var Whitesnake I hvert fall.
2: Ja, det var det. Ellen var...
3: Ja, jeg lurer på, skal jeg høre det en gang til?
2: Ja, det kunne du lure på. Her kommer de en gang til. Du har Whitesnake, Ellen eller Yen?
3: L?
2: Ja. Kommer du på en artist på L?
3: Lana Del Rey, for eksempel.
2: Lana Del Rey kunne det ha, hun begynner på L, men det ikke henne.
3: Ja. Nei.
2: Men Ellen og A'en riktig.
3: Ja. Nei, la...
2: La... Det... I første ordet.
3: Lady Gaga.
2: Ja da, men tida ute dessverre.
3: Ja.
2: Og den siste, kommer du ikke på ett band som begynner på Y?
3: Yellow.
2: Ja, på engelsk.
3: Ja.
2: Yes!
3: Yes!
2: For det siste. Vil du?
3: Ja, den var grei.
2: Kjør forsiktig.
3: Ja,
2: kjøpte
3: ny grill før I dag, så det
2: var... Ja, men det greit. God tur hjem. Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Da feirer vi med middelalderende menn med permanent. De kalte seg Whitesnake. Here I go again.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandag. Ikke mandag, det onsdag. Fy søren om jeg må legge meg. Det var en sein kamp i går. Jeg var i seng 3:30 og sov noen timer. Onsdagskveld, Samantha Skogran, hun tar over og blir med deg utover med masse god musikk. Og så blir det nyheter på helslaget. Dette er AHA.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Sami.
2: Gunnar heter jeg.
1: God dag.
2: Jeg må bare være rett frem med deg, for du var på Norefjell for en uke siden.
1: Stemmer.
2: Du hadde deg med dama mi.
1: Det har jeg nok ikke hatt.
2: Det hadde du.
1: Nei, det har jeg nok ikke hatt.
2: Jeg ikke sinnet eller noe sånt. Jeg bare trenger å snakke med deg om det.
1: Ja, men jeg har nok ikke det, dessverre.
2: Hvordan vet du det?
1: Fordi jeg vet det.
2: Ja, altså, hun har jo fortalt meg hele historien selv.
1: Ja, det er.
2: Ja. Anita sitter ved siden av meg her med hodet i fanget, da. Hun,
1: hvem?
2: Anita, som du hadde deg med på Women's Weekend.
1: Ja, ikke.
2: Du brukte et annet navn.
1: Hun heter Anita.
2: Nei, hun kalte seg, hva var det du kalte deg, Anita?
3: Du, nå har jeg bevisst for hele Norge at du homo.
1: Faen, jeg kjente det. Jeg var sikker på det.
3: Men jeg hørte at du var usikker.
1: Nei, jeg begynte jo å tenke her. Jeg har jo vært god usikker, så jeg var god i gassen da. Liksom. Jeg kjenner
4: mest småstresset. Du ble det, for det var kanskje litt grunn til å være litt stresset.
1: Ja, vi velger ikke å kommentere det, faktisk.
4: Men vi kommenterer det. Vi sier som se og hører, vi trykker saken uansett.
1: Ja, jeg har ikke noe
3: som sagt. Og hvis det er noen som har noen bilder, så kan jeg bare sende det til oss.
1: Det er bare å sende det inn, ja. Må være med her, kjente jeg. Ble små varme.
4: Per har vel et poeng at hvis du drar på Women's Weekend på Nordfjell, og det ikke skjer noen ting.
3: Og det er tre gutter og
4: det er 2000 jenter.
1: 650 damer, ja. Jeg skal ikke si så mye mer, altså. Jeg lar det være med det.
4: Jeg aner at det en del historier vi kunne ha fått høre her, altså.
1: Ja, det jo... Jeg kan... Ja, det det.
4: Hvor mange historier vi snakker om?
3: Men jeg husker jo ikke hva de heter, de der bloggerne du hadde med når vi var der.
1: Nei, jeg hadde ikke med noen blogger.
3: Jo, og så var hun Rakel Nordtømme der, var god der.
1: Ja, det var vel hun og Wulf og Belinda Jakob.
3: Ja, det var noe sånt, ja.
1: Og det var en hel gjeng som hamnet i det der boblebadet. Det var da hun ble låst ute, og jeg måtte gå rundt hele hotellet i Boksforsåsen. I snøstorm. Og da jeg kom inn i resepsjonen hadde to navler, så det var kaldt av det. ok, greit. Jeg skal puste lettere ut her nå, så. Jeg må oppe med 1881 her nå, og begynne å skrive nummer, og hvem faen dette her nå? Åh, din kødd, altså.